0: Radio Kos.
1: Kosradio.
2: Är du glad i Radio Kos? Kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Så ska man ta turen till São Paulo i Brasil. Och det är en artist som heter Sean William. Och här kommer han med den kända melodin California Blue.

hade var Björns orkester, så räckte oss handen sig. Näst ut är Fernandos och den melodin hette Du är allt. Det hörde så bra ut.

Nästa man, han är kanadiska, kommer från Alberta i Kanada och startade sin karriär i 1987, är både sångare och låtskrivare och har fått Canadian Country Music Awards som bästa manliga vokalist. Det har han vunnit 3 gånger. Jag har funnit fram en låt ifrån 1999 som heter Stateside.

0: är Radio Kos.
1: Kosradion.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.